0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Балалық – шақ, детство. Қыз – девочка. Ұл или бала – мальчик. Сәби – ребенок. Бақты – балалық – шақ. Счастливое детство. Бақытты – счастливое. Балалық – шақ, детство. Бақытты – балалық – шақ. Тәрбиелі – қыз. Воспитанная девочка. Тәрбиелі – воспитанная. Қыз – девочка. Тәрбиелі – қыз. Ақылды бала, умный мальчик. Ақылды умный бала, мальчик. Ақылды бала.
0: Учим казахский язык

0: Айтпақшы.
1: Егер әлемде суға төзімді ең мықты жануар түйе деп ойласаңыз, қателесесіз, ол егеу құйрық екен. Егеу құйрық түйеге қарағанда сусыз әлде қайда ұзақ уақыт шыдай алады.
0: Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей. Радио Окей на частоте твоего сердца. 106 FM.
1: Сынды айми болта, қалым ау тұру. Соны сұрағым бетті рақпатадан.
2: Ааа.
1: Қалым ауын қанша ақпата?
2: Қалай тегін жұрды?

0: мен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф.
2: Эй!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОКЕЙ звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

айтпақшы. Көлік тізгінінде қалғып кетудің басты бір белгісі есті жоғалту. Мидың бір сәт тынығуы. Мысалы, алдыңда бір май құю бекетін көріп, кейін оның жаныңнан қалай өткенің есіңде болмаса, онда бір қалғып кеткенің, оны жолаушылар да өзіңде сезбеуі мүмкін. Бұл қасқағым сәтте болатын құбылыс. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жастық шақ – молодость. Жас – возраст. Жеткіншек или жас өспірім – подросток. Өтпелі жас или өтпелі кезең – переходный возраст. Өтпелі – переходный. Жас – возраст. Өтпелі – жас. Қиын – жас өспірім. Трудный подросток. Қиын – трудный. Жас өспірім – подросток. Қиын – жас өспірім. Алаңсыз – жастық шақ. Беззаботная молодость. Алаңсыз – беззаботная. Жастық шақ – молодость. Алаңсыз – жастық шақ.
0: Учим казахский язык

біз деп өмір неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Роза, роза, роза, роза.
1: Айтпақшы.
2: Жыландар 3 жыл қатарынан тамақтан байақ ұйықтай алады екен.
1: Айтпақшы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» начинается.

айтпақшы. Рүлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығып алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Тіл төрт тізесі бар жалғыз құрғақ сүтқоректілер. Себебі оның алдыңғы екі аяғы қол деп емес, ғылымда аяқ деп саналады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ең оңай жолы бензинді ақпараққа құйып, оның кепкенін күту. Егер парақ кепкеннен кейін қағаздың бетінде дақ кір қалмаса, онда бензин сөзсіз таза деген сөз. Ал егер ақпарақта майлы дақ қалса, демек бензин таза емес, әрі оны сатып алудың қажеті жоқ. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Ән шырқау. Петь. Бару. Идти. Ехать. Бақылау. Контролировать. Караоке мен ән шырқау. Петь в караоке. Караоке мен ән шырқау. Қонаққа бару. Ехать в гости. Қонаққа в гости. Бару. Ехать. Қонаққа бару. Жұмысты бақылау. Контролировать работу. Жұмыс. Работа. Бақылау. Контролировать. Жұмысты бақылау.
0: Учим казахский язык

0: айтпақшы.
1: Керік төл деген кезде оның төлдері 1,5 метрден төмен құлайды.
0: Айтпақшы.

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

айтпақшы. Жағармайдың сапасын ажыратудың жолы. Шын ыдысқа бензинді толтырып, күнге тосып қарап көріңіз. Бензиннің түсі сары болуы тиіс. Оған марганец ерітіндісін қосып араластырамыз. Содан кейін бензиннің түсі өзгеріп қызғылт түске боялса, онда бензиннің құрамында су бар деген сөз. Айтпақшы.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабыс анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: айтпақшы.
1: Ал кішкентай ғана күрпінің жүрегі сағатына 300 рет соғады.
0: Айтпақшы.

0: Мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК.
5: Радио ОК на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сурактар. Вопросы. Кем? Кто? Не? Что? Был? Кем? Кто это? Был? Кем? Сіздің атыңыз кім? Как вас зовут? Сіздің атыңыз кім? Не жаңалық бар? Что нового? Жаңалық – новость. Не жаңалық бар? Не болып қалды? Что случилось? Не болып қалды?
0: Учим казахский язык

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Yow, yow, yow, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. Super

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.